0: karon sa katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: wala kin dilian nga gugma.

0: matag diri natapos ang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Wala gindilian, nagugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, X-FM.

0: Bongo, natulpa ko!
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang katrapa mo, Station Las East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karunte. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita sa Aga.